प्रदिशो दिशश्च उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानामभिसंवीवेश परिद्या वा आपृथिवी सद्य इत्वा परीलोकान् परिदिशः परिस्वाह ऋतस्य तन्तुं वितातं विश्रित्य तदा पश्यत्तदा भवत्तदा आसीत्।